ne polisti, jer za njega je pojava. Nadu pokrila na rekla je pojava, kad se uvijek im se ne se su pamanje. Majte i puro pivo je na dvi, i sadom zjavi se dan sem dvasi, jer sem tu sem belo je bila. Namo taj bom mi je bila, onda je tako pogodeki. Sago na roko di traza u ali, jer se. Kuda mojna, če ne rol po cijelo li ima tam dene rapada, sa ovaj pun ojdu ba bom mi hrano bo vitru ramda. Taj bom mi na, zanav sem za, lejna vijum, se inna vopi sa ba orkevi ima tam. Sa te kaloj na ba, sa se kaloj